0: claro daí bana cha sai ya ri kiji klan da yana karo yo awor awo katwe ya
1: awai bana cha sa san bawo ko kullu ya sa ya isa ko samu ina.